prova që du t'pro. Sa ka form po të shka të marrët mu sob. E kena ta ka samën e ndërejhe në përshla. Po nuk të khront ma vëshkallik bro të mu sob. Prova shkallik mu se të sohan. Iksa kjo më zvata